تیجا کایا سادھے ارد تپ کرے وچوں ہومے نہ جائے ادھیاتم کرم جے کرے نام نہ کبھی پائے گر کے سبد جیوت مرے ہر نام سے من آئے سن من میرے پاجے سدگر سرنا گر پرساد کی چھٹی ہے بگ پوجر سبد گر ترنا ہرہاؤ ترے گوں سبا تات ہے دوجا پاؤ وکار پنڈت پڑے

آئے ہر راکے سے ابرے ہتے سے ان لائے ہر جی سبت پشانیے ساجر تے گرواک تیت تن مائل نہ لگ گئی سچ کر جس او تاک نظر کرے سچ پائیے بن نہ ویکیا ساک جنی سچ پچھانیا چھ سوئے جو چار ہو میں تس نہ مار کے سچ رکھیا اور تار جگ میں لہا ایک نام پائی گے گر ویچار سچو وکھر لدیے لاوس دا سچ راس ساتی در گئے بسئی

ملے، کل موتین کا ہار، سنت سبا سکھ اوپجے، گرمکھ نام ادھار، کھن میں اوپجے کھن کھپے، کھن آوے کھن جائے، تبد پشانے رب رکھے، نات کال سنتائے، صاحب اتول نہ تولیے، تسل نہ پایا جائے، واپاری بن جا رہے ہیں، آئے وجو لکھائے، تارکم آوے سچ کی، لہا ملے رجائے، پونجی سچی گر ملے، نہ تس تل نہ تمائے، گرمگ تول تولائے سی۔

پیارے تیری قدرت کو بل جائی جیو، پانے اجڑ پانے راہ، پانے ہر گن گرمن کا واہ، پانے پرم پوے بو جونی، سبت سے رجائی جیو، نہ کو مورخ نہ کو سیانا، ورتے سب کچھ تیرا پانا، اگم اگوچر بے انت اتھا، تیری قیمت کہن نہ جائی جیو، خاک سندن کی دیو پیارے، آئے پیا گھر تیرے دوارے، درسن پیخت من آگھاوے، نانک ملن سکھائی جیو، ماج محلہ پنواں، دکھ تدے جان سر جاوے، پوکھ ویا پے بو بدتاوے، سمرت نام سدا سہیلا، یہ دیوے دین دیالہ جیو، سدگر میرا وڑ سمرتا، جی سمالی تا سب دگلتا، انتا رو گئی ہوں پیڑا، آپ کرے پرد پالا جیو، بار پوانگی، ہوں سب کش منگا، دیندے توڑنا ہی پرورنگا، پیری پی پی بہت منائی، دین دیال گو پالا جیو، ہوں بلے غاری سدگر پورے، جن بندن کاٹے سگلے میرے، ہردے نام دے نرمل کیے، نان کرانگ رسالا جیو، ماج محلہ پنواں، لال گوپال دیال رنگی لے، غیر گمبھیر بینت گوندے، اونچ اتھا بینت سوامی، سمر سمر ہو جیواں جیو، دکھ پنجن ندھان امولے، نر پھو نروائر، اتھا اتولے، اکال مورت اجونی سم پھو، من سمرت ٹھنڈا تیواں جیو، صدا سنگی ہاراں گوپالا، اونچ نیچ کرے پرد پالا، نام رسائن من ترتائن، گرمک امرت پیواں جیو، تو سو پیارے تد تہائی، اے سمت گرو تے پائی، نانک کی تار، تو ہے ٹھاکر، ہر رنگ پار پریواں جیو، ماج محلہ پنواں، تان سو ویلا، جت میں ستگر ملیا، سبل درسن نیتر پکھت تریا، تان مورت، جسے پل کڑیاں، تان سو اے سنجوگا جیو، ادم کرت من نرمل ہوا، ہر مارگ چلت پرم سگلا کھویا، نام ندھان، ستگرو سنایا، مڑ گئے سگلے روگا جیو، انتر بار تیری بانی، تو آپ کتھی تے آگ کھانی، گر کہیا سب ایکو ایکو، آورنا کوئی ہوئے گا جیو، امر تراس، ہر گر تے پیا، ہر پین نام پوجن تیا، نام رنگ نام چوچ تماسے، ناو نان کینے پھگا جیو، ماج محلہ پنجواں، سگل سنتن پہ وستے کمانگو، کرو بینتی مانتے آگو، وار وار جائی لکھوریا، تیو سنتن کی تورا جیو، تم داتے تم پرخ بداتے، تم سمرت سدا سگ داتے، سب کو تمہیں تے ورساوے، اوسر کرو ہمارا پورا جیو، درسن تیرے پرم پنیتا، آدم گاڑ، دکھم تنا ہی جیتا، تم داتے تم پرخ بداتے، تو جیوڑ اورنا سورا جیو، رین سنتن کی میرے مخلاگی، دونت بنسی کبود اپاگی، سات کر بیس رہے گنگائے، نانک بن سے پورا جیو، ماج محلہ پنواں، وسرنا ہی ایوڑ داتے، ہر کرپا پگتن سنگراتے، جن سرین جو تو تے آئی، یو دان میں کرنا جیو، ماٹی اندھی سرسوم آئی، سب کے دیا پلیا جائی، آند بنود، تو تما سے تو پہاوے سو ہونا جیو، جے دا دتا سے کچھ لینا، چھتی امرت بھوجن کھانا، چھ سکھالی سی تل پونا، تیج کیل رنگ کرنا جیو، ساو دیجے جت وسرے نہ ہی، سا ما دیجے جد تو تہائی، سا سب تیرے گن گاما، اوٹ نان گر چرنا جیو، ماج محلہ پنواں، صفت سران تیرا حکم رجائی، سو گیان چان جو ترپائی، توئی جپ جو پرب جیو پاوے، پانے پور گیانا جیو، امرت نام تیرا سوئی گاوے، جو صاحب تیرے من پاوے، تو سنتن کا سنتو مارے، سنت سہ من مانا جیو، تو سنتن کی کرے پرتپالا، سنت کھیلے، تم سنگ گوپالا، اپنے سنت، خود کھرے پیارے، تو سنتن کے پرانا جیو، ان سنتن کے میرا من قربانے، جن تو جاتا، جو تو من پانے، تن کے سنگ سدا سپایا، ہر رس نانگ ترپ اگھانا جیو، ماج محلہ پنجواں، تو جلند، ہمین تمہارے، تیرا نام بوند، ہم چاترک تکھارے، تمری آس پیاسا تمری، تم کی سنگ من لینا جیو، جو بارگ پی کھیر اگاوے، جو نرتن تن دیکھ سوپاوے، ترکھا ونت جل پیوت ٹھنڈا، جو ہر سنگ یو من پینا جیو، جو اندھیارے دیپک پرگاسا، پرتا چتوت پورنے آسا، مل پریتم جو ہوت آنند، جو ہارنگ من رنگینا جیو، سنتن موکو ہر مارگ پایا، ساد کرپال ہر سنگ جایا، ہر ہمرا ہم ہر کے داسے، نانک
ਸਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੀਆ, ਸੁਖਦਾਈ ਦੁਖ ਵਡਾਰਨ ਹਰੀਆ, ਆਵਰ ਸਾਧ ਤਗ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ, ਮਾਨ ਹਾ ਰਸ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਜੋ ਪੀਵੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ, ਅਮਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਮੂਠਾ ਜੀਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਸਾਧ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾ ਡੋਲਾਨਾ, ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾ ਬੀਠਾ ਜੀਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿਸ ਲਗ ਮੁਕਤ ਪਏ ਕਨੇਰੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਗਏ, ਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਡੀਠਾ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਰਿੱਧ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰੇ, ਲਾ ਕੁੜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਰਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ਜੀਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖਤ ਪਏ ਪੁਨੀਤਾ, ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਪਾਈ ਮੀਤਾ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਜੀਓ, ਜਾ ਕੋ ਖੋਜੇ ਸਰਬਿਓ ਪਾਏ, ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ, ਊਜ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਈ ਜੀਓ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਮੁਕਤ ਪਇਆ ਜਿਸਰੇ ਬਸੇਰਾ, ਗੁਰਬੰਧਨ ਤਿਨਕੇ ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ, ਜਨਨਾਂਗ ਸਹਿ ਸੁਮਾਈ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਜਾਗਤ, ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਸਗਲ ਅਵਰਦਾ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੋਕੋ ਸਾਧੂ ਦੀਆ, ਕਿਲਵੇ ਕਾਟੇ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਅੰਧ ਪੈ ਨਿਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ, ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਤ ਕਰੇ ਜਨ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਜੀਓ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ।

مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرنہار ایو جیرا نہ ہی کو نان

وہ پائے کتے نہ لبئی گل ہردے ہر دیکھائے مان کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاوے رنگ محلی گر میلے ہر میلائے مان کر ہلا توں میت میرا پاخنڈ لوب تجائے پاخنڈ لوبی ماری ہے جم ڈنڈ دے سجائے مان کر ہلا میرے پران توں میل پاخنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے مان کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے کیوں موہ مایا پسریا انت سادھنا کوئی جائے مان کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پد پائے ہر درگے پے نایا ہر آپ لیا گل لائے مان کر ہلا گر منیا گرمخ کار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا مان کر ہلا ویچاریا ویچار دیکھ سمال بھائیں پھر تھکے بنواسیا پھر گرم تردے نحال مان کر ہلا گر گوبند سمال رہاؤ مان کر ہلا ویچاریا مانمک فاتھیا مہاں جال گرمک پرانی مکت ہے ہر ہر نام سمال مان کر ہلا میرے پیاریا ست سنگت ست گر پال ست سنگت لگ ہر تیائیے ہر گھر چلے تیرے نال مان کر ہلا وڈ پاگیا ہر ایک ندر نحال آو شڑائے شٹیے صدگر چرن سمال مان کر ہلا میرے پیاریا وچ دیکھی جوت سمال گر نوند نام کھالیا ہر داد کری دیال مان کر ہلا توں چنچلا چترائی چھڑ وکرال ہر گھر نام سمال توں ہر مکت کرے انت کال مان کر ہلا وڈ پاگیا توں گیان رتن سمال گر گیان کھڑگ ہل تاریا جم ماریڑا جمکال انتر ندھان من کر ہلے پرم پوے بھار پال گر پرکھ پورا پھٹیا ہر سجن لدڑا نال رنگ رتڑے من کر ہلے ہر رنگ سدا سمال ہر رنگ کدے نہ اترے گر سیوا سبد سمال ہام پنکھی من کر ہلے ہر تربر پرکھے کال وڑ بھاگی گرمگ پایا چن نانک نام سمال راگ گوڑی گواریری محلہ پنجواں اشٹپدیاں ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ گر پرساد جب او من میں کرت گمانا تب او باور پھرت بیگانا جب اے ہوا سگل کیرینا تاتر میا کڑ کڑ چینا سہ سہیلا پھل مسکینی ست گر اپنے موہے دان دینی رکھاؤ جب کس کو او جان سمندا تا سگلے اس مل لے فندا میر تیر جب انہیں چکائی تا تے اس سنگ نہیں بہرائی جب ان اپنی اپنی تاری تا اس کو ہے مشکل پھاری جب ان کرنے غار پشاتا تا اس نو نہیں کشتاتا جب ان اپنو بادیو موہا آوے جائے صدا جم جوہا جب اس تیسا بن سے پرما پید نہیں ہے پار برہما جب ان کشکر ماننے پیدا تب تے دو ڈنڈ ار کھیدا جابن ایکو ایک ہی بوجیا تب تے اس نو سب کے سوجیا جابو تاوے مایا ارتھی نئے ترتاوے نئے تلاتی جاب اس تے اوے ہوئے جولا پیچھے لاگ چلی اٹھ کولا کر کرپا جو ست گر ملے ہو من مندر میں دیپ جلے ہو جیت ہار کی سوجی کری تو اس گھر کی قیمت پری کرن کرامن سب کچھ ایک ہے آپے بدھ بیچار ببیک دور نہ نیرے سب کے سنگا سچ سالہان نان کر رنگا گوڑی محلہ پنجوا گرسیوا تے نامے لاگا جس کو ملیا جس مستک پاگا جس کے ہردے رویا سوئے منتن سیتل نیچل ہوئے ایسا کیرتن کر من میرے ایگا اوہاں جو کام تیرے رکھاؤ جا جبد پو ابدا جائے تا تمنواں آ بیٹھائے جا جب پھر دکھ نہ لگ جا جب تے ہوم میں پگ جا جب تس آوے پنچا جا جب تردے امرت سنچا جا جب تے تشنا بج جا جب تر درگے سج جا جب تور مٹے اپرادھ جا جب تر ہووے ساد جا جب تن شیتل ہووے جا جب تل سگلی کھووے جا جب رتن ہر ملے بور نہ چھوڑے ہر سنگ ہلے جا جبت کئی بے کنٹھ واس جا جبت سو سہج نواس جا جبت اے اگن نہ پوت
ਜਾ ਜਬਤ ਇਉ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਹਤ, ਜਾ ਜਬਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਥ, ਜਾ ਜਬਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਲਾਥਾ, ਜਾ ਜਬਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਸੁਨ ਅਨਹਤ ਹੋਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਏ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਾ ਜਬਤ ਕਮਨ ਸੀਧਾ ਹੋਏ, ਗੋਰ ਸਭ ਦ੍ਰਿਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਤ ਅੰਤਰ ਥਾਰ, ਪਾਂਜਨਾ ਸੁਸੰਗ ਨਿਵਾਰ, ਦਾ ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਵਾਸ, ਤਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾ ਕੇ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੋ ਦਯਾ ਮਯਾ ਪ੍ਰਸੋਏ, ਹਰਹਾਓ ਸਾਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨ।

اس ماری بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب کچھ میلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردب دا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں ہر

تیجا گر کی سیوا کر پیرا جیو ہر نام تے آئے منجھو دور نہ جائے پیرا جیو کر بیٹھیاں گھر پائے کر بیٹھیاں گھر پائے سدا چت لائے سہجے ست سکھائے گر کی سیوا کھری سکھالی جسنو آپ کرائے نامو بھی جے نامو جمے نامو من وسائے نانک سچ نام وڈیائی پورب لکھیا پائے

بے اپہ تاہو جو ایک شاڑ ان کتہ نہ جاہو جا کے ہیے دیو پرونام نانک سادھ پورن بھگوان سلوک انک پیخ ار گیان دھیان مرڑ ملیو

منیر کوڑ اپردو امرت نام جپے مل سادو پر پتروم ہو مٹنائی جاکو راکھو آپ گسائی پات ساہو چھتر سے سو نانگ دوسر اور

جن کو تر لکھیا آگ تیہر درگے پینائی ہے جن ہر بٹھا من ماگ وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چڑا ہے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہریاولی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہریاولے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آپ تریا جنی ڈٹھا تن لئے شڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک توے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بکھ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گوریا پنے سدا سدا کو مواریا گورمکھ جتا من مکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میلیون مک گرمک نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاو سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چک چک جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت شوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈے آئی ہر راکھو پیج سدگرو کی نر چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برم ہے پار برم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار تن سب یان نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر تن کے سب پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہت صوبہ پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈے آئی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رجنی چکھیا سے ترپترے آگائی ایو ہارا سے ہی جان دے جیوں گونگے مٹھے آئی گائی گر پورے گھر پرسے ویا من وجی وادھائی سلوک محلہ چوتھا جنہ اندر عمر تھال سے ہی جانن سولیا ہر جانے سے ہی بروں ہاؤں تن وٹوں سد کم کھولیا ہر ملو سجن پرکھ میرا سیر تن وٹوں تن رولیا جو سکھ گرکار کماوے ہاؤں گلم تنا کا گولیا ہر رنگ چلولے جو رتے تن پنی گا رنگ

کے دانیاں لکھ لو آل پتال موہے جم ڈنڈ نہ لگ گئی تجی لے سرب جنجال جیسا رنگ کسمب کا تیسا او سنسار میرے رمئیے رنگ مجیٹھ کا کو رویداس چمار گوڑی پوربی رویداس جیو ایک او انکار سدگر پرساد کو پریو جیسے دادرا کہ دیس بدیس نہ بوج ایسے میرا من بکھیا مویا کچھ آرا پار نہ سوج سگل پون کے نائک ایک شین ترس دکھائے جی رہاؤ ملن پئی مت مادوا تیری گت لکھی نہ جائے کرو کرپا پرم چوکئی میں سمت دیو سمجھائے جو گیسر پاوے نہیں تو گن کسن اپار پریم پگت کے کارن کورو دا چمار گوڑی بیرگن ایک اوہنکار سدگر پرساد سجگ